0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, ne glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: Halo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in povsod.

0: ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Ta veseli dan na Radiu Gorenc.

0: Marjan Jakopič, Večer. Pod zlatim sem nebom, lučaj od Boga, pod knjemu od tukaj se bije. V objemu mogočnih sem silnih gora, srce se mi tu odpočije. Vse se umirja, vse čaka noči, le veter se v borih oglaša in zvon za veliko planino doni Mariji pozdrave prinaša. Škarlatno se barvajo strehe cerkva, v daljavi pečine žarijo, kot da se odpira mi samo nebo, lestenci božji gorijo.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Misli iz Biblije.
1: Apostol Pavel je doživel trenutke, ki jih je opisal z naslednjimi besedami. Hočem delati dobro, a mi ne gre od rok. Tisto hudo, česar nočem delati, prav to delam. Vsej človeški naravi je odkril nekaj, kar se upira dobremu in se odziva tistemu, kar je nemoralno, protizakonito in tistemu, kar ni zdravo.
2: Pavlovo težavo razumemo, saj je tudi naša težava. Zakaj ne moremo biti dobri? Zakaj nas greh veseli? Večina nas verjetno soglaša, da je greh zabaven, a tisto, kar je dobro, dolgočasno. Moralo pa bi biti ravno obrnjeno, mar ne? Zakaj že po naravi ne uživamo v dobrih stvareh in slabe odklanjamo? Odgovor je v tem, da imate skupaj z mano in apostolom Pavlom in z vsemi drugimi napačna nagnjenja. Že od Adama in Eve imamo v naravi usodno napako, ki se raje odziva na greh. Toda Bog nas takšnih ni ustvaril.
1: Adam in Eva sta se ločila od Boga in odšla po svoji poti, ker ga nista poslušala, ko jima je prepovedal jesti sad z drevesa spoznanja dobrega in hudega. Nažalost sta morala prav hitro dojeti, da jima je ločitev od Boga povzročila ponižanje, slabo vest in smrt. Zemlje sta izginila mir in sreča. Edina možnost, da bi človek spet dobil mir, je, da svojo voljo podredi Božji. Bog govori vsakemu človeku. O, da bi bil pazil na moje zapovedi. Tedaj bi bil tvoj mir kakor reka in tvoja pravičnost kakor morski valovi.
2: Potrebujemo novo naravo. Sveto pismo nam govori o novem rojstvu. Sprememba, ki se zgodi, ko se odzovemo na Božjo ljubezen in sprejmemo Jezusovo pravičnost, se imenuje novo rojstvo. Samo Bog lahko izpelje takšno spremembo, sami tega ne moremo storiti. Toda tudi po novem rojstvu se nam zdi greh privlačen. Kakor Pavel se še vedno mučimo, ker nas um vleče na eno, srce pa na drugo stran. Vemo, da bi morali delati to, kar je prav, vendar bi raje počeli kaj drugega. Zato se trdno oprimimo na sveta, ki je zapisan v Svetem pismu. Pravi, podložni torej bodite Bogu. Uprite se hudiču in bežal bo od vas. Približajte se Bogu in približa se vam.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se oblečete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: To je poletni izbor najbolj zanimivih in najbolj odmevnih oddaj na Radiu Gorenc.
2: Ekolog, ekologija, ekološko. Ekologija je zakon.
3: Lepo pozdravljeni v junijski oddaji Ekologija je zakon. Na Bledu je v začetku junija potekal že 11. Blejski vodni forum. Gre za globalno, hitro rastočo neprofitno organizacijo, ki deluje na področju razvoja razumevanja pitne vode ter identificiranja novih tehnoloških rešitev za boljšo kakovost vode po vsem svetu. Direktor Blejskega vodnega festivala Marko Gajič je o podarkih letošnjega foruma povedal.
4: Vezano na COP29, vodna deklaracija, ki je bila ustvarjena na strani Azerbejdžana v sklopu tega dogodka. Torej, potegnili smo, če lahko tako rečem, deklaracijo ven iz predala, pogledali, kje točke lahko uplemenitimo in smo videli, da se v ogromno točkah Blade Water Forum pojavlja in smo začeli izvajati te aktivnosti na področju zagotavljanja dostopa čiste pitne vode, do zagotavljanja dostopa do pitne vode, do izobraževanja, do novih tehnologij, do izpolnjevanja ciljev, potem vseh ostalih aktivnosti, ki so bile skreirane strani raznih držav, mednarodnih organizacij. Tako da Blade Water Forum dejansko organizacija transformira vsebino iz papirja v prakso.
3: Forum je letos povezal več kot 60 držav z vsega sveta, vsako leto pa je teh držav več. Kar je za forum prav posebna čast. Več pa Marko Gajič.
4: Z vidika, ker vsi tukaj, ki delamo na Blade Water Forumu, smo prostovoljci, nihče od nas ni plačan in to se odraža v tem številu držav, ker se vidi, da stvar delamo s srcem, strastjo in jasen cilj imamo, da postanemo največja organizacija na svetu, kar že praktično skoraj smo.
3: Blejski vodni forum združuje rešitve za preskrbo in zagotavljanje pitne vode v globalnem merilu. Na kakšen način pa povzema direktor Blejskega vodnega foruma Marko Gajič.
4: Gre za obdelavo pitne vode, za obdelavo odpadne vode. Imamo dostop do najnovejših svetovnih tehnologij, ker združujemo inovatorje na tem področju že 10+ let in v teh 10 letih se jih je res kar nekaj nabralo v tem našem networku in skupaj z njimi potem rešujemo problematiko posameznih držav na tem področju.
3: Med govorci na letošnjem forumu je bila tudi varuhinja človekovih pravic doktorica Simona Drenik-Bavdek, ki si je ob nastopu funkcije zadala 3 naloge, povezane s pitno vodo.
5: Prva naloga, ki jo pri varuhu vsekakor spremljamo že dlje časa, je, da je treba implementirati ustavni člen o pravici do pitne vode. Namreč že 2016 je bil sprejet 70a člen ustave, ki to vodo zagotavlja vsem prebivalcem Republike Slovenije, pa vendar implementacijska zakonodaja, podzakonski akti še vedno niso bili sprejeti, tako da to še vedno ostaje odprto in v bistvu ta pravica še ni prišla v življenje. To je v bistvu prvo, kar predlagamo. Druge dva vidika pa sta, da je treba pri sprejemanju okoljskih politik oziroma prostorskega planiranja, planiranju energetskih virov, potem komunalne in druge stvari, pitno vodo oziroma pravico do pitnega voda, zdravo življenjsko okolje upoštevati na transparenten način, da je treba dejansko omogočati tudi strokovno razpravo v pogled prebivalstva za upanje v institucije, da se dejansko na pitno vodo in na to pravico gleda prioritetno z vidika zaščite, ne pa šele naknadno, ko so zadeve že praktično nepovratne.
3: Glede na 70a člen ustave, pravica do pitne vode pomeni tudi socialno vključenost, ki ni zagotovljena vsem državljankam in državljanom. Varuhinja človekovih pravic, doktorica Simona Drenik-Bavdek.
5: Dejstvo je, da imamo določena območja, degradirana območja, visokogorske, kmetije, vasi, pa potem tudi nekatera manjša območja, kjer dejansko še vedno ni dostopa do pitne vode. To niso samo romska naselja, kot mogoče javnost najbolj pozna, to so številna druga gospodinstva, tako da se tukaj seveda treba najprej vprašati, kako sploh razumeti ta dostop do pitne vode, kako ga zagotavljati. Gre pa za osnovne ne samo higienske pogoje, ampak tudi pogoje socialnega vključevanja ljudi in lahko ugotavljamo, da pač tisti, ki so že sedaj bolj socialno nevključeni oziroma ogroženi, imajo tudi iz vidika te pravice manjšo dostopnost praviloma.
3: Čas je za kratko glasbeno pauzo, nato pa slišimo nekaj konkretnih rešitev, ki jih je prinesel Blejski vodni forum. Ostanite v naši družbi.

0: V Vili Bled je v začetku junija potekal 11. Blejski vodni forum. Gre za globalno hitro rastočo neprofitno organizacijo, ki deluje na področju razvoja razumevanja pitne vode ter identificiranja novih tehnoloških rešitev za boljšo kakovost vode po vsem svetu. Več let je partner foruma tudi Komunala Kranj. O sodelovanju je direktor Komunale Kranj Matjaž Brčon povedal.
1: Mi že nekaj let podpiramo ta Blejski vodni forum, predvsem, ker želimo vsako leto tudi neko malo bolj inovativen prispevek temu dodati. V letošnjem letu je to v bistvu predstavitev spletne strani oziroma v bistvu portala, na katerem naj bi počasi združili podatke o vseh vodah v Republiki Sloveniji, skratka, da ti preprosto preko spletne strani ali pa preko QR kode, ne nazadnje na pitnikih, na vodnjakih, nazadnje na zadnjih straneh položnice, hitro prideš do vseh informacij, ki te zanimajo. Seveda, te informacije so lahko, bom rekel, zelo tehnične, v smislu biološke, kemijske sestave, mineralne sestave vode, lahko pa seveda iz tega izpeljamo tudi marsikaj uporabnega, to dodano vrednost pa dodaja, bom rekel, asociacija vodnih someljejev in pa sam Blejski vodni forum, kjer pa želijo to tudi interpretirati, kako se to spaja z drugimi vrstami pijače, hrane in tako dalje. Zdaj, mi smo kot komunale v Republiki Sloveniji itak zavezani, da moramo najmanj enkrat letno nekje na javnih krajih, na javen način objavljati svoje podatke. Tako da to je samo še ena od poti, kako v bistvu te podatke približamo končnemu uporabniku.
0: Med rešitvami, ki so jih predstavili letos, pa je Matjaž Brčon izpostavil.
1: Mi imamo sicer, mislim, da 17 vodnih virov oziroma vodovodnih sistemov. Mi smo se odločili za prezentacijo dveh največjih. To je Krvavški vodovodni sistem, ki pokriva praktično celo občino Cerkle, Komendo in pa Vodice in pretežni južni del Šenčurja in pa potem tudi do Kranja. Potem imamo pa drugi večji vodovodni sistem, kjer se pa vodna vira Bašelj in pa Nova Vas, ki pa pokriva ta severni del Kranja, rečemo zahodni del Kranja, tudi del Nakla in potem dol praktično do preko Stražišča, Besence, do Žabence. So predeli, recimo, kjer so pač samostojni vodovodni viri ali pa se te vodni viri celo mešajo. Ampak za začetek nismo šli v take detajle. To, kar smo danes na hitro lahko pogledali, je rečemo za enkrat še pilotni projekt, zato da dobimo tudi neko obliko, ki je, bom rekel, gledljiva, tudi za laika in tako dalje. In potem upam, da na podlagi tega pilotnega projekta bodo oni kot asociacija tudi to širili med druge komunale in upam, da se bodo kolegi tudi odzvali na to.
0: V načrtu pa je, da bo vsak uporabnik lahko preveril sledljivost svoje pitne vode. Matjaž Brčon.
1: Seveda, načrt je, ampak kot rečeno, mi smo mogoče tukaj pač ključni razvojni partner, ker gledamo mogoče malo bolj ambiciozno, pa malce bolj naprej, malce bolj smo odprti tudi za te zadeve. Kot rečeno, apeliram pa tudi na druge kolege, za začetek na gorenjske komunale, da odprejo svoje podatke, ki so tako ali tako javni, samo mečkene bolniko sodelovanje je potrebnega, pa potem v bistvu lahko potem kot regijsko sliko pokažemo in naprej gremo po celi Sloveniji. Ne?
0: Na forumu smo lahko slišali, da voda ni samo strateška dobrina, povezana s prehransko in splošno varnostjo. Za Bled je voda tudi sestavni del kulise ter del strategije, ki se opira na temelje začetkov turizma švicarskim industrialcem Arnoldom Riklijem, ki je na Bled pred več kot 100 leti pripeljal prve obiskovalce prav na račun vode, zraka in pa sonca. Direktor turizma Bled, Blaž Weber, je ob tem povedal.
2: Nekako se vse stvari povezujejo. Mi strategijo sigurno nismo želeli odkriti ničesar novega, ampak smo želeli nadgraditi samo tisto, po čemer je Bled vedno bil prepoznan in znan. In veliko se je odvijal na vodi že pred samo Rikljem. In če danes na tem Blejskemu forumu spremljamo teme oziroma panele, ugotavljamo, da v bistvu vrednost ni v zlatu, ampak je v vodi.
0: Za Bled je forum pomemben tudi z vidika, da združuje, kot že prej omenjeno, kar 60 držav z vsega sveta. Blaž Weber.
2: Na Bledu gostimo več kot 60 držav, to se pravi predstavnikov iz več kot 60 držav in kamor se področja, o katerih razpravljajo, širijo od klasičnega pitja vode in okušanja vode do dejansko stvari, ki neposredno vplivajo tudi na mir. Voda ima izredno širok spekter od kmetijstva, kulture, povezovanja, oblikovanja samega okolja do združevanja oziroma razdruževanja ljudi in narodov.
0: Osrednja dvorana Blejske Vile Bled je bila leto že skoraj pretesna za vse udeleženke in udeležence, ki so prvi dan razpravljali o vodi za podnebno ukrepanje do konkretnih praks na Blejskem vodnem forumu. Drugi dan pa o doživetju vode. Verjamemo, da bo tudi prihodnje leto več kot dovolj aktualnih in zanimivih tem. In tudi o

0: Za vsakega otroka.
1: Vsako soboto od 8 do 9.
2: Dobro jutro, prijatelji, in dobrodošli zopet v oddaji Pika Poka. Veste, ko slišimo besedo raziskovalec, si mogoče predstavljamo nekoga z velikim nahrbtnikom, zemljevidom in kompasom, ki se odpravlja nekam daleč v neznano. No, ampak raziskovalec lahko postane prav vsak izmed nas. Dovolj je že, da stopimo na bližnji travnik, v gozd ali v potok in začnemo zares opazovati svet okoli sebe. Poskusite mogoče med sprehodom za nekaj trenutkov pospraviti telefon pa pogledati okoli sebe. Koliko različnih oblik listov lahko najdete? Ali na tleh opazite kakšno pero, storž ali sled živali? Prisluhnite tudi zvokom. Morda boste zaslišali ptico, pa šumenje listja, brenčanje žuželk in pokanje vejc nekje med drevesi. Dobri raziskovalci namreč ne potrebujejo vedno posebne opreme. Njihova najpomembnejše orodje so radovedne oči, pozorna ušesa in veliko vprašanj. Zakaj je nekaj takšno, kot je? Kdo je pustil to sled? Kaj živi pod tem kamnom? In prav takšno vprašanje lahko čisto običajen sprehod spremenijo v pravo malo pustolovščino.

Dobro jutro, prijatelji, in dobrodošli zopet v oddaji Pika Poka. Danes imamo na telefonu zemljevid in navigacijo, ki nam skoraj ves čas povesta, kje smo. Raziskovalci pa so se morali nekoč znajti tudi brez elektronskih naprav. Eno njihovih najpomembnejših odkritij je bil prav kompas. In igla kompasa se zaradi zemljinega magnetnega polja postavi približno v smer sever-jug. In ko poznamo sever, lahko določimo še jug, vzhod in zahod. Obstajajo tudi načini, kako se v naravi nekoliko orientirati brez kompasa. Sonce pri nas praviloma vzhaja na vzhodnem delu in zahaja na zahodnem delu, vendar se natančno mesto vzhoda in zahoda skozi leto spreminja. A ste že slišali, da mah vedno raste samo na severni strani dreves? No, to je priljubljen nasvet, vendar ni dovolj zanesljiv, da bi mu sledili, če bi se izgubili. Mah najraje raste tam, kjer je dovolj vlage in sence, zato ga lahko najdemo na različnih straneh drevesa. Pravi mali raziskovalec zato naravne zanke uporablja za opazovanje, za varno orientacijo pa se zanese na označene poti, zemljevid, kompas ali odraslo osebo.

0: Oglasi.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska Češnjica vas v soboto 15. avgusta vabi na gasilsko veselico. Za odlično glasbo bodo poskrbeli veseli svatje. Bogat srčelov bo, hladna pijača bo, dobra hrana pa tudi. Vabljeni od 18. ure dalje. Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska Češnjica.
2: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.
3: Gasilska veselica v Spodnjih Danjah. Sobota, 22. avgust. Ob 17. uri se boste zavrteli na ritme originale retro muzikantov. Od 20. ure dalje pa zabava z ansamblom Banovšek. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
4: Najdan 2026. Predoslje pri Kranju.
5: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan dogaja bend. Gasilsko-reševalna vaja. Otroške delavnice. Pena party, otroška igrala in Medcow Burger.
6: Od 19. ure dalje pa Dejan dogaja band, Mambo Kings in Ensemble Steel, Techno Stage, DJ Dash in DJ DN.
5: Vstopnice, topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
4: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.

Dobro jutro, poslušate otroško oddajo Pika Paka. Tudi če živali ne vidimo, lahko pogosto ugotovimo, da je bila pred nami. Živali namreč za seboj puščajo najrazličnejše sledi. Najbolj očitni so odtisi tačk in kopit v blatu ali snegu, obstajajo pa tudi druge. Če pod drevesom najdemo obgrizen storž, je mogoče tam malica laveverica ali kakšen drug gozdni prebivalec. Na deblu lahko opazimo luknjice ali sledi kljuvanja ptic, na tleh papirje. Živali za seboj pustijo tudi dlako, iztrebke, ostanke hrane, rove in gnezda. Pri raziskovanju živalskih sledi pa velja pomembno pravilo. Gledamo, ne motimo. Če najdemo gnezdo mladiča ali skrivališče živali, se mu ne približujemo po nepotrebnem in ga ne prijemamo. Tudi mladič, ki je videti sam, ni nujno zapuščen. Njegovi starši so lahko čisto blizu. In narava je podobna veliki knjigi, samo da namesto črk beremo odtise, peresa, vejce in druge znake. Če jih znamo opazovati, lahko izvemo marsikaj, ne da bi živali sploh videli.

vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Dobro jutro, poslušate otroško vdajo Pika Poka. Danes govorimo o raziskovanju v naravi in poskusite se sredi gozda za eno minuto popolnoma ustaviti in biti čisto tiho. Zelo hitro boste ugotovili nekaj zanimivega. Gost pravzaprav skoraj nikoli ni popolnoma tih. Slišimo lahko veter v krošnjah, petje ptice, žuželke, udaljeno žolno ali šelestenje živali med listjem. No, nekateri zvoki pa imajo tudi poseben pomen. Ptice s petjem med drugim označujejo svojo moče in privabijajo partnerje. Z različnimi klici pa se lahko med seboj tudi opozarjajo na nevarnost. Zanimivo je tudi, da se vse živali sveta ne poslušajo tako kot mi. Netopirji se na primer pri gibanju in lovu orientirajo s pomočjo iholokacije. Oddajo zelo visoke zvoke, večinoma previsoke, da bi jih človek sploh slišal. Zvok se odbija od predmetov in plena, ter se kot odmev vrne nazaj. Iz tega lahko netopir ugotovi, ki je ovira ali žuželka. Zato je včasih najboljši način raziskovanja narave prav ta, da za nekaj časa ne govorimo. Ko utihnemo mi, začnemo veliko bolje slišati vse drugo.

Dobro jutro, ste na frekvenci Radio Gorenc, poslušate otroško oddajo Pika Poka. Danes govorimo o raziskovanju naravi. In ko hodimo po gozdu, največkrat gledamo drevesa, živali in rastline. Toda eden najbolj zanimivih svetov se skriva kar pod našimi čevlji. V gozdih teh živijo deževniki, drobne žuželke, pršice, bakterije, glive in ogromno drugih organizmov. Mnogi se med njimi sodelujejo pri razgradnji odmrlih listov, vej in drugih organskih ostankov. Snovi se tako vračajo v tla in jih lahko rastline ponovno uporabijo. Pod zemljo se skriva tudi velikansko omrežje gliv. Tanke glivne nitke in imenovane hife tvorijo miceli, ki se lahko razprostira skozi tla in povezuje z rastlinskimi koreninami. Pri takšnem sodelovanju lahko gliva rastlini pomaga pri pridobivanju vode in mineralnih snovi, rastlina pa glivi daje sladkorje, ki jih ustvari s fotosintezo. Tla torej niso samo rjava zemlja, po kateri hodimo. So živ in zelo pomemben del ekosistema. Zato pravi raziskovalci tudi pazijo, kam stopajo in po nepotrebnem ne uničujejo tega, kar najdejo.

0: oglasi.
1: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni!
2: Klub Blanskih ribičev vabi na ribiško veselico na Bohinjsko Belo. V nedeljo 16. avgusta od 12. ure dalje. Čakajo vas okusne ribe, dobrote žara, hladna pijača in bogat srečelov. Vrteli se boste na ritme Burjane in skupine Črna mačka. Vabljeni!
3: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, v Podbrezjah spet bo veselica. V petek 14. avgusta vas bodo zabavali Mambo

gasilke in gasilci pa bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Oba dneva bo veselica pod šotorom s pričetkom ob 20. uri. Vabljeni v Podbrezje!

ali druga zaščita pred soncem, krema z zaščitnim faktorjem in oblačila primerna vremenu. Mali raziskovalec lahko se bo vzame še povečevalno steklo za opazovanje drobnih podrobnosti, beležko in svinčnik. Vanjo lahko nariše nenavadno rastlino, zapiše, katere živali je opazil ali označil pot, po kateri je hodil. Koristen je tudi zemljevid območja, če ga imamo. In še eno zelo pomembno pravilo. Pred odhodom vedno povemo odrastim, kam gremo, ali pa jih najraje kar vzamemo s sabo. Otroci seveda se na neznane poti ne moramo odpraviti sami. Če se znajdemo v položaju, ko ne vemo več, kje smo, ni pametno brez načrta hoditi vedno dlje. Ustavimo se, ostanemo mirni in probamo poiskati okrog, če se spomnimo, kje smo prišli ali pa počakamo na pomoč. Namreč najboljša pustolovščina je namreč tista, s katere se na koncu tudi varno vrnemo.

No, za konec današnjega raziskovanja pa še pravilo, ki bi ga moral poznati vsak mali in veliki raziskovalec. Naravo poskusimo zapustiti takšno, kot smo jo našli, ali še nekoliko čistejšo. To pomeni, da odpadke odnesemo s seboj, ne trgamo zaščitenih rastlin, ne poškodujemo dreves in ne vznemirjamo živali. Tudi kamen, kos lublja ali zanimiva rastlina so del življenjskega prostora drugih bitij. Velikokrat je najboljši spominek preprosta fotografija ali risba v raziskovalni beležki. Če med potjo opazimo odpadek in ga lahko varno poberemo, naredimo naravi celo majhno uslugo. Raziskovanje namreč ni samo iskanje zanimivih stvari, pomeni tudi razumevanje, da smo takrat, ko stopimo v gost, na travnik ali ob reko, obiskovalci doma številnih drugih živih bitij. In mogoče je prav to največja skrivnost pravih raziskovalcev. Več ko izvedo v naravi, bolj želijo varovati. Zato naslednjič, ko se odpravite ven, dobro odprite oči in našpičite ušesa. Nikoli ne veste, kakšna majhna pustolovščina vas čaka že za naslednjim drevesom. No, s tem pa se naša Pika Poka poslavlja. Vam želi še čudovit vikend in pa še lepši teden, ki prihaja. Seveda pa se slišimo že zelo kmalu, naslednjo soboto ob 8, kje drugi kot pa na frekvenci Radia Gorenc. Do takrat pa budite zelo, zelo lepo.

0: za vsakega otroka.
1: Vsako soboto od 8 do 9.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Talibani so na današnji dan pred 5 leti vkorakali v Kabul in znova prevzeli oblast v Afganistanu. Hitro so obnovili politiko zatiranja, še posebej žensk, država pa se spopada z ohromljenim gospodarstvom in humanitarno krizo. Letošnje sušne in vročinske razmere povzročajo obsežno zmanjšanje količin in kakovosti pridelkov ter resno ogrožajo ekonomsko stabilnost kmetijskih gospodarstv. Podpredsednik sindikata kmetov Slovenije Anton Medved.
2: Zadeta je predvsem tisti del, kjer imajo travinje na hribih, kjer je se dobesedno trava sušla, krme je bilo v prvem odkosu cirka 70%, potem v drugem odkosu 30%, potem pa več ni, ker se vse posušilo. Zadeta je koruzo, koruzna polja, predvsem na prodnatih tleh, tu se suši, že kmetje silirajo, siliramo, kajti če ne posiliramo zdaj, je ta koruza verjetno ne bo nič, ker zrnja dobesedno teh prodatih tleh ni ali ga zelo malo in je potrebno to čim prej pospraviti.
1: Anton Medved še letos pričakuje pomoč države kmetom. Sindikat jo bo tudi pozval, da pristopi k ocenjevanju škode po suši. V slovenskem narodnem svetišču Marije Pomage na Brezjah danes potekajo svete maše do 19. ure. Osrednjo sveto mašo bo čez slabo uro na trgu pred baziliko Marije Pomagaj daroval ljubljanski nadškof, metropolit monsijor Stanislav Zore. Romarski urad poziva vse, da se na pot odpravite pravočasno. V občini Bled zaradi poletne sezone potekajo le nekatera nujna dela, med drugim na obrnah. O poteku del je blejski župan Anton Mežan povedal.
3: Zaključujemo praktično na Bohinjski Beli oziroma natančneje na obrnah, kjer bo zadnjega avgusta že prisoten tudi asfalt na cesti med Vojašnico in pa obrnami in takrat bomo potem s 1. septembrom predvidoma tudi sprostili promet za kolesarje po tej lepoti, pa tudi za šolski avtobus in seveda za ves ostali promet.
1: Nadaljujejo pa se tudi sanacijska dela na cesti v Bodiščah. Vreme. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Ceste. Imamo kar nekaj zastojev na cestah in sicer na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru. Na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Na avstrijski strani predor Karavanke proti Sloveniji. Prav tako na cestah Šmarje, Dragonja, Izola, Strunjan, Lese, Bled in Mojstrana, Kranjska Gora. Če se na cestah seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
4: Pokrovitelj. Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.
5: Ne mogu ti reči,

0: Sobotni magazin. Sobotni magazin. Sobotni magazin na Gorencu.
1: Kako je vroče, ker on ne hoče. Najbolj vroča frekvenca. Frekvenca Gorenca.

Dobro jutro, ste na frekvenci Radija Gorenc, 11 minut čez 9 je ura. In jaz vam en tak prijeten nasvet lahko dam, če imate kaj za opraviti, dajte opraviti že v telih urah, ko so temperature še malce bolj prijetne, kaj ti danes nas čakajo tudi kar zajetne. Tam, od 30 do 35. Bolj pa, kukor bomo imeli srečo, ali bom bolj proti 30, ali pa še kaj več. V glavnem, jaz vam želim, da jih bo vaše jutro oziroma dan, kukorkoli se vzame, kadarkoli ste vstali pač, da bo prijetno, ne preveč vroče in pa ne preveč obremnjeno. Obremenjujoče, no? Evo, zgleda bo tudi zame malo bolj sproščeno. Zlato moje, dober dan in crvene jabolka pa zdaj prihajajo na našo frekvenco.

0: Radio, radio, radio Gorenc.
1: Oglasi.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska Češnjica vas v soboto 15. avgusta vabi na gasilsko veselico. Za odlično glasbo bodo poskrbeli veseli svatje. Bogat srčolov bo, hladna pijača bo, dobra hrana pa tudi. Vabljeni od 18. ure dalje. Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska Češnjica.
3: 22. EU ples brez meja.
1: Sobota, 22. avgust od 10. ure in 30 minut dalje na starem Ljubelju.
3: Za odlično vzdušje bodo poskrbeli harmonikaši glasbene šole Bučar in ansambel Osvajalci. Za okusno ajdačo in osvežilno pijačo pa ekipa Koče na starem Ljubelju.
1: Organiziran je tudi brezplačen avtobusni prevoz iz Križev, Bistrice pri Tržiču in Tržiča.
3: Pridite na dan dobre volje, glasbe, plesa in nepozabnega druženja.

0: Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc.
1: Ja, seveda skrbimo za najboljše ritme na našem Radiu Gorenc. Lepo pozdravljeni. Ne glede na to, da je danes praznik, 15. avgusta, ne Marijinov vnebovzetje, ne glede na to, da bi bil lahko današnji dan malenkost bolj umirjen, na naših cestah znova pričakujemo zelo, zelo gost promet, predvsem iz Avstrije proti Hrvaški, pa tudi obratno, opozarja prometno-informacijski center. Zaradi omenjenega praznika, Marijinega vnebovzetja, pa je gneča pričakovana tudi okoli svetišč. Tako da, če se kamorkoli danes odpravljate, kakšna plastenka vode zadaj v avtu bo kar prav prišla.

Ja, takle imamo, da za današnji dan, za današnjo soboto je napoved vremenska kar zelo jasna. Danes bo jasno. Edin temperature bodo pa še vedno kar visoke, od 30 do 35 stopinj. Kar se pa tiče cest, pa nimam tako dobrih novic, ker imamo kar nekaj zastojev. Pa začnimo. Na ljubljanski obvoznici od Viča in Brda do Brezovice proti Kopru, na primorski avtocesti med Ravbar-Komando in Postojno proti Kopru, na gorenjski avtocesti med priključkom Karan-Vzhod in Kranj-Zahod proti Karavankam, pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam zastoj meri že kilometer, na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, tam imamo pa že 13 km. Zastoj. Prav tako pa še na podravski avtocesti pred prehodom Gruškov je proti Hrvaške, tam pa zastoj meri dobre 3 km. Prav tako imamo zastoje na cestah Šmarje-Dragonja, Šmarje-Koper, Izola-Strunjan, Lesce-Bled in Mojstrana Kranjska Gora. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in pa strpni. Pa srečno!

oglasi. Podjetje Comtex, specialist za zbiranje in predelavo sekundarnih surovin v poslovni enoti Komenda, zaposli vzdrževalca. Če vas veseli to vzdrževanje in popravilo delovnih strojev, opravljanje pregledov delovne opreme ter odpravljanje okvar, vas vabi.

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so predstavili navodila za lažje prenašanje vročine. Nina Pirnat iz NIJZ je znova opozorila, da nekatere površinske vode niso primerne za kopanje.
2: Nivoji jezer, rek se izrazito zmanjšujejo. To pomeni, da se marsikje tudi koncentrirajo mikroorganizmi, kemične snovi, druga onesnaževala. Ponekod se razraščajo cijane bakterije, ki lahko tvorijo toksine, ki so lahko nevarni tako za vodne organizme, kot tudi v redkih primerih za ljudi. Na nekaterih primerih pa najdemo tudi nekontrolirane izpuste odpadnih voda. Ta vpliv se seveda v času vročine poveča. Zato svetujemo, da se kopamo v površinskih vodah le tam, kjer se kakovost kopalne vode spremlja, to je v naravnih kopališčih in pa na kopalnih območjih, ki so vključena v državni monitoring.
1: Razmere na trgu dela so že nekaj let ugodne, posledično pa je upadal tudi obseg državnih sredstev za nadomestila za brezposelnost. Pozitiven trend so sicer letos ustavile zakonodajne spremembe. Kljub manj brezposelnim je bilo tako v prvem polletju prejemnikov nadomestil izplačanih 30 milijonov evrov oziroma 36% več kot v enakem obdobju lani. Suša in visoke temperature močno vplivajo na gozdove, razmere pa so ugodne tudi za razvoj podlubnikov. Gozdari Zavoda za gozdove Slovenije območne enote Kran opažajo hitro povečanje števila in velikosti žarišč napadenih smrek. Glede na razmere pričakujejo, da jih bo še več. Lastnikom gozdov svetujejo, naj bodo pripravljeni na hitro ukrepanje, preverijo opremo in dostopne poti, ter ob napadu čim prej poskrbijo za sanacijo in odvoz napadenega lesa. Pri delu naj bodo še posebej pozorni na varnost. Turizem Bled je bil uspešen pri prijavi na javni razpis za sofinanciranje aktivnosti promocije in digitalizacije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji v letu 2026. Kaj to pomeni za občino Bled, povzema blejski župan Anton Mežan.
3: Ne gre za to, da bi privabljali še več gostov, čemu lahko rečem, da je za to, da bi lahko bolje upravljali z destinacijo. Ne povem, da bo izvajal Turizem Bled aktivnosti za krepitev identitete v skladu s strateškimi usmeritvami regeneracije in dobrega počutja, z večjim poudarkom na dogodkih z manj odpadki oziroma brez odpadkov, za boljšo digitalno prisotnost ter pa kakovostnejšo uporabniško izkušnjo obiskovalcev. Vreme.
1: Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija. Ceste. Imamo kar nekaj zastojev, in sicer na ljubljanski obvoznici od Viča in Koses do Brezovice proti Kopru, na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru je tudi upočasnjen promet, na gorenjski avtocesti med priključkoma Karanu shod in Kran zahod proti Karavankam, pred predorom Karavanke proti Avstriji, na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, na podravski avtocesti pred prehodom Goruškovje proti Hrvaški, ter pa na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska Gora. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.

0: Poslušate najbolj veselo radijsko postajo Radio Gorenc.
1: Ste na frekvenci Radio Gorenc, danes je sobota, 15. avgusta smo danes. In a se vi že zjutraj zbudite z občutkom pač, da je praznik? No, ker 15. avgust je pri nas, dela sicer prost dan, se praznujemo Marijino vnebovzetje, enega največjih krščanskih praznikov. No, gre pa tudi za enega najstarejših Marijinih praznikov. Njegove korenine segajo daleč v zgodovino krščanstva, versko resnico o Marijinem vnebovzetju pa je papež Pi 12. Uradno razglasil leta 1950. No, za marsikterega danes seveda ne je tako pomemben pogled v koledar kot dejstvo, da smo dobili praznično soboto sredi avgusta. In tudi če ste med tistimi, ki delate, evo, niste edini še najklele na Gorencu. In tudi z vami Radio Gorenc ostaja in vam želi, da vam tudi delovno soboto malce polepša.

0: Poslušate
1: najbolj vesel radio v Sloveniji.
0: To je Radio Gorenc.
2: Oglasi.
3: Tržiški muzej predstavlja koncerti ob dvorcu Neuhaus.
4: V ponedeljek 24. avgusta ob 20. uri Marija Ahačič-Polak z vokalno skupino Plamen.
3: Za vstop na prizorišče je potrebna brezplačna vstopnica, ki jo dobite v času uradnih ur v Tpic Tržič in Tržiškem muzeju.
4: Se vidimo ob dvorcu Neuhaus. Juhuhu, v Gojzdu bo spet veselo.
3: V nedeljo 23. avgusta od 10. ure dalje vabljeni na srečanje pevcev, godcev in glasbenih skupin. Po srečanju sledi zabava ob živi glasbi.
4: Za hrano, pijačo in dobro voljo bo poskrbljeno.
3: Prijave so možne na dan srečanja od 9. ure dalje. Več informacij na bogdan.znidar@afnasiol.net.
4: Se vidimo v zavetišču v Gojzdu.

Ste na frekvenci Radia Gorenc in če ste pred nekaj dnevi zamudili vrhunec Perzeidov, še ni vse zgubljen. Eden najbolj znanih meteorskih rojev je letos vrhunc dosegal v noči z 12. na 13. avgusta, ampak aktiven ostaja pa vse do 24. To pomeni, da lahko tudi v teh dneh ob dovolj temnem pa jasnem nebu še vedno ujamemo kakšen utrinek. No, najbolje poiskati prostor, čim dlje od mestnih luči, v čem pa dati nekaj časa, da se navadijo na temo. In potem ne potrebujete teleskopa, aplikacije pa posebne opreme, tako ko ste ga rabili za sončen mrk, ampak samo pogled proti nebu in nekaj potrpljenja. Morda se pa ob kakšnem utrinku spomnite še na tisto željo, ki ste jo letos mal prevečkrat prestavili na kasneje. A Sky, Full of Stars, od Coldplay prihaja.

0: Ja, spomine na Piran. Dajmo se spomniti, kakšno bo danes vreme tlele v Tržiču. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, temperature pa še vedno kar visoke, od 30 do 35 stopinj. Ne morem vas pa razveseliti tudi za jutro, ker jutro bo pa še kakšno stopinjo več, tam do 36-37 se lahko živo srebro povzpe. Ja, na cestah imamo pa kar nekaj stvari, pa dajmo kar začeti. Nesreča je na primorski avtocesti, zaprt je vozni pas med razcepom Srmin in priključkom Dekani proti Ljubljani, potem imamo pa kar nekaj zastojev. Proti primorski na ljubljanski obvoznici od Viča in Koses proti Kozarjam, na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, na primorski avtocesti med Ravber komando in Postojno proti Kopru, tam je tudi upočasnjen promet, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, proti Kranjski gori priporočam izvoz iz Senice vzhod, Lipce. Na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, zastoj je tam zdaj 8-kilometrski. Na podravski avtocesti pred predorom Gruškovje proti Hrvaški in pa na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska gora. Če ste na cestah, seveda vam jaz želim mirno, pa da boste čim hitreje znova na lepih cestah, ne v keva zastoju. Če pa se še odpravljate, se veste, dva klika vnaprej vam znata prišparati kakšno dragoceno minuto.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si, nič 40 380 nič 86. Radio Gorenc. Radio Gorenc.

0: Shakespeara. Širimo veselje. Radio Gorenc.
1: Na frekvenci Radio Gorenc, Brina sem vaša današnja družba in smo na tank sred avgusta. In to je tisti del poletja, ko se začne pojavljati občutek, da gre vse skupaj nekoliko prehiter, pa tudi če jamramo, da nam je vroče. Večeri so že počas krajši, trgovine nas bodo vsak čas začele prepričevati, da otroci rabijo zvezke pa jesenske stvari, ampak koledarskega poletja je pred nami še več kot en mesec. Zato mogoče danes ni treba razmišljati, koliko je poletje že mim, bolj uporabno vprašanje je, kaj bomo naredili s tistim, ki ga še imamo. Izlet, kopanje, hribi, večeri zunaj ali pa preprosto kava nekje na soncu. 15. avgust je, še vedno smo sred poletja in škoda bi bilo, da bi ga začeli zaključevati prezgodaj. Zdaj pa prihaja na našo frekvenco Laika Prejer in Madonna.

0: Radio Gorenc. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje se me glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi. Radio Gorenc. Gorenjske novice.
2: Lepo pozdravljeni. Območje Julijskih Alp vsako poletje obišče več ljudi, ki se ob vseh višjih poletnih temperaturah iščejo hladnejše kotičke za sprostitev in rekreacijo. Množičen obisk prinaša prevelike obremenitve prostora in kot ugotavlja v javnem zavodu Triglavski narodni park, bodo glede na trende v prihodnje potrebni nekateri novi ukrepi in omejitve. Večina Nemcev na načelni ravni ostaja naklonjena ukrepom za boj zoper podnebne spremembe, a ne vsem, kaže ta teden objavljena študija. Podpora prehodu na čistejše vire energije je v primerjavi s 5 let nazaj upadla za 9 odstotnih točk na 60%. Dogajanje na Bledu ni namenjeno samo turistom, ampak tudi domačinom. Kaj nas čaka v drugi polovici avgusta, povzema blejski župan Anton Mežan.
3: Bo še precej pestro, kar se tiče samega dogajanja, tako da vse, tudi domačine in tiste iz okoliških občin vabim, da se udeležijo, verjamem, da bodo našli kaj zase. In sicer nadaljujejo se glasbeni večeri, DJ-ji, slovenski večeri, folklorni nastopi in še kaj drugega. Več o tem na spletni strani bled.si. Naj pa seveda povem, da je letošnje bledsko poletje prvič zasnovano kot dogodek z manj odpadki. Na poletni promenadi je namreč pijača na voljo izključno točena z izjemo vode. Uporabljajo se kozarci, biorazgradljiva embalaža, na prizorišču pa so nameščeni tudi biološko razgradljivi smetnjaki, tako da s tem želimo obiskovalcem in domačinom ponuditi bolj urejeno in pa odgovorno poletno izkušnjo ob našem jezeru.
2: Občina Naklo dela pomemben korak proti vrnitvi potniškega železniškega prometa. Več pa podžupan v začasni funkciji župana Primož Povše.
4: Naša želja je jasna do naslednjih letih, res ne bo to tako hitro še, ampak vseeno potniški vlak ponovno pripeljemo v Naklo. Zelo pomembno je tudi, da se ta projekt lepo povezuje s trenutno rekonstrukcijo ceste in izgradnjo križišča pri Marinšku. Prav tam je namreč predviden dostop do parkirišč bodoče železniške postaje. Seveda pa nas čaka še kar nekaj postopkov, usklajevanj, je pa pomembno, da smo naredili resen korak. Tako da sam želim, da bi bil vrnitev potniškega vlaka eden pomembnejših razvojnih projektov občine v naslednjih letih.
2: Vreme. Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter. Najvišje temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija, tudi jutri bo večinoma sončno in vroče. Ceste. Na primorski avtocesti sta zaprta vozni in prehitevalni pas med razcepom Salmin in priključkom Dehani proti Ljubljani. Promet poteka po počasnem pasu zaradi nesreče. Tudi tam nastaja zastoj. Imamo kar nekaj zastojev proti primorski na ljubljanski obvoznici od Viča in Koses proti Kozarjam, na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru, na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru je tam tudi upočasnjen promet. Na gorenjski avtocesti cesti med priključkoma Kranj zahod in Naklo proti Karavankam. Pred predorom Karavanke proti Avstriji proti Kranjski gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod, Lipce. Na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji, na podravski avtocesti pred predorom Gruškovje proti Hrvaški in pa na cestah Šmarje Dragonja, Šmarje Koper, Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Lesce Bled in Mojstrana Kranjska gora. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
5: Pokrovitelj. Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.

Ste na frekvenci Radia Gorenc in danes imamo še nekoliko manj znan razlog, da omenimo prebivalke, brez katerih bi bil naš jedilnik precej bolj dolgočasen. Čebele. Ja, tretja sobota v avgustu je namenjena medonosnim čebelam in čebelarstvu. Čebele pa seveda niso pomembne samo zaradi medu, z opraševanjem seveda pomagajo pri razmnoževanju številnih rastlin, zato imajo veliko večjo vlogo v naravi, kot bi lahko sklepali samo ob pogledu na kozarec medu. Ta zgodba je veliko, veliko večja. No, Slovenci imamo s čebelarstvom tako ali tako posebno povezavo, tako da če boste danes mogoče pri čaju, če ga pijete tudi poleti, dodali malo domačega medu, se lahko torej spomnite tudi na majhne delavke, ki so bile po konci precej prej kot mi. Če pa ne mogoče zraven čaja ne paše, jaz si veliko krat dam med tudi mogoče malo na sladoled, če kakšen tak s grškim jogurtom in zelo, zelo paše. Zdaj lepo na našo frekvenco, zelo, zelo pasov čebelar od Lojzeta Slaka, tako kot se tudi spodobi.

0: Oglasi.
1: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.
2: Juhuhu, v Gojzdu bo spet veselo.
3: V nedeljo 23. avgusta od 10. ure dalje vabljeni na srečanje pevcev, godcev in glasbenih skupin. Po srečanju sledi zabava ob živi glasbi.
2: Za hrano, pijačo in dobro voljo bo poskrbljeno.
3: Prijave so možne na dan srečanja od 9. ure dalje. Več informacij na bogdan.znidar@nasiol.net.
2: Se vidimo v zavetišču v Gojzdu.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska češnjica vas v soboto 15. avgusta vabi na gasilsko veselico. Za odlično glasbo bodo poskrbeli veseli svatje. Bogat srčolov bo, hladna pijača bo, dobra hrana pa tudi. Vabljeni od 18. ure dalje. Prostovoljno gasilsko društvo Bohinjska češnjica.
5: Da poveseli se vaše srce in pordijo lica, v Podbrezjah spet bo veselica. V petek 14. avgusta vas bodo zabavali Mambo Kings. V soboto 15. avgusta pa ansambel Rauberji. Podbreške gasilke in gasilci pa bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Oba dneva bo veselica pod šotorom s pričetkom ob 20. uri. Vabljeni v Podbrezje.
1: Radio Gorenc. V gužvi, v hribih, v senc.

Če danes sedete v avto, pa se odpravljate proti morju, goram ali pa kjermokoli v turističnih krajev, lahko rečemo v bistvu si puste neke časovne rezerve. Smo namreč sred enega najbolj prometno obremenjenih delov poletja, ampak nič ne de. Zdaj na frekvenco Radio Gorenc prihajajo tak poleten miks, bi lahko rekla. To noč ne spimo od Kingstonov, hladno pivo od Koradota in Brandija in pa Hot and Cold od Katy Perry. Se slišimo.

ste na frekvenci Radio Gorenc in sajt je, da si pogledamo, kaj bo tale vikend z vremenom in pa prometom. Se veste, te dve stvari greste kar z roko v roki. Na danes bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na primorskem čez dan zahodnik. Najvišje dnevne temperature, še vedno zelo visoke, ker zelo poleten vikend bo od 30 do 35 stopinj Celzija. Poglejmo še stanje na naših cestah. Ja, tale vikend je zelo prometno obremenjen. Imamo kar nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Koperu, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in pa na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji. Zaradi praznika bo pa tudi danes do 22. ure veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Če ste na cesti, seveda ostanite previdni in pa mogoče prednost odpravite na pot, dajte pogledati, kaj se dogaja točno v tistem trenutku na cesto, na katero se odpravljate. To vam zna kakšno dragoceno minuto prišparati. Srečno in previdno!

Ste na frekvenci Radio Gorenc, brine se vaša današnja družba na tole soboto, 15. avgusta smo danes. In ob največjem sončevem mrku v novem tisočletju, ki se je zgodil ta teden, so porodniki pretočne glasbe zabeležili velik porast zanimanja za pesmi na temo vesolja. No, po podatkih Spotify-a se je pa na predvajanje iz uspešnice iz 80-ih Total Eclipse of a Heart nedavno preminule Bonnie Tyler skoraj podvojilo. In ja, zanimivo je, da je umrla ravno v tem letu, ko imamo popolni sončev mrk. Zdaj pa na našo frekvenco prihaja prav ona.

0: Oglasi. Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
1: Koncerti z razgledom 21., 22. in 23. august. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
0: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju. Ko so noge srečne, ste srečni vi. Natikačilom.si. Gasilska veselica v Spodnjih Danjah. Sobota, 22. avgust. Ob 17. uri se boste zavrteli na ritme originale retro muzikantov. Od 20. ure dalje pa zabava z ansamblom Banovšek. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.

Če ste ta vikend slučajno prosti, pa ste se odločili, da si boste na urnik dali ne preveč zahtevne stvari, imam jaz en predlog. Najboljša slovenska plavalka Neža Klančar bo danes ob 18.37 plavala v finalu Evropskega prvenstva v Parizu na 50 metrov prosto. No, kljub zdravstvenim težavam v zadnjih dneh je v svoji paradni disciplini plavala dovolj hitro za finale najboljše osmerice. Tako da Neža se je zares potrudila in mislim, da jo lahko malo spodbudimo s tem, da si ogledamo in pa držimo pesti zanjo.

0: oglasi.
1: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.
2: Naj dan 2026. Predoslje pri Kranju.
3: Petek, 21. avgust od 20. ure dalje. Siddharta in Killer Face.
2: Sobota, 22. avgust od 20. ure dalje, Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
3: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje, Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Stil. Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice, topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
2: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
4: Sedeži obrabljeni, strop povešen, volan kaže znake uporabe. Rešitev je avtotapetništvo Andrej Bešter iz Podnarta.
5: Si za vikend zajtrk ali brunch, novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni.
6: Prfinžgar na Brezjah ima šef svoj kruhek za nadilco, pico z krušne peči za navilco, tradicionalne jedi z piskra za nažlico, pa domač sladoled z pipce. Prfinžgar je gostilna na Brezjah.
7: Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

ste na frekvenci Radio Gorenc in sajt je, da si pogledamo, kaj bo tale vikend z vremenom in pa prometom. Se veste, te dve stvari greste kar z roko v roki. Na danes bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na primorskem čez dan zahodnik. Najvišje dnevne temperature, še vedno zelo visoke, ker zelo poleten vikend bo od 30 do 35 stopinj Celzija. Poglejmo še stanje na naših cestah. Ja, tale vikend je zelo prometno obremenjen. Imamo kar nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Koperu, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in pa na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji. Zaradi praznika bo pa tudi danes do 22. ure veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Če ste na cesti, seveda ostanite previdni in pa mogoče predno se odpravite na pot, dajte pogledati, kaj se dogaja točno v tistem trenutku na cesto, na katero se odpravljate. To vam zna kakšno dragoceno minuto prišparati. Srečno in previdno!

0: Obvestila.
1: Komunala Kranj obvešča, da 17. avgusta med 15. in 17. uro v Pešnici, Nivah in Senožetih ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo ta motena zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

0: Oglasi.
1: Lom, skrivnost lahkega koraka. Lom, slovenski natikači in copati za vaše udobje in zdravje. Izberite svoj model in ga oblikujte na www.lom.si ali obiščite trgovino v Zalogu pri Cerkljah. Na voljo tudi na stojnici v trgovskih centrih. Lokacije so objavljene na spletni strani.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Razmere na trgu dela so že nekaj let ugodne. Posledično pa je opadel tudi obseg državnih sredstev za nadomestila za brezposelnost. Pozitiven trend so sicer letos ustavile zakonodajne spremembe. Kljub manj brezposelnim je bilo tako v prvem polletju prejemnikov nadomestili splačanih 30 milijonov evrov oziroma 36% več kot v enakem obdobju lani. Razmere v kmetijstvu so izjemno zaostrene, je poudaril predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek in dodal.
2: Beležimo res izjemne izpade pridelkov, verjetno prežitih med 30 tudi 50%, pri travnikih nekaterih odkosov sploh ni. Zdaj, če se peljemo po Sloveniji, vidimo praktično povsem suhe naše travne površine in tudi na območjih, kjer tega običajno nismo bili vajeni, gorskih, ribovskih območjih, je situacija praktično zelo, zelo podobna. Pri koruzi že vidimo, da so nekateri že začeli s pravilom koruze, torej rešiti, kar se rešiti da, da bo vsaj nekaj pridelka, zagotovo bo količina manjša na nekaterih delih, rečemo, da tudi 80-90%, še zlasti na prodnatih tleh, Krško polje, Mengeško polje in tako naprej, da ne bom našteval, tam praktično pridelka ni, vse nekaj zelo mehno in suho.
1: Trajnost, ponovna uporaba in zmanjševanje odpadkov bodo tudi letos rdeča niz festivala ponovne uporabe, ki bo v nedeljo 23. avgusta med 10. in 18. uro v zdraviliškem parku na Bledu. Za kakšen festival gre, pa blejski župan Anton Mežan.
3: Je bil prepoznan v lanskem letu kot najbolj trajnostni projekt v Sloveniji. Zato smo rekli, da ga moramo seveda ponoviti in ohraniti tudi za bodoča leta. Lahko rečem, da bo tale izmenjevalnica oblačil, ki je bila lani ena najbolj priljubljenih dejavnosti na tem dogodku, tudi letos zaživela. Obiskovalci bodo lahko iz svojih omar prinesli lepo ohranjena in pa seveda še nosljiva oblačila, pa jih na ta način zamenjali za druge kose in bodo tako lahko eni in drugi brezplačno osvežili svojo garderobo.
1: Šport. Najboljša slovenska plavalka Neža Klančar bo danes ob 18.37 plavala v finalu Evropskega prvenstva v Parizu na 50 metrov prosto. Kljub zdravstvenim težavam v zadnji dneh je v svoji paradni disciplini plavala dovolj hitro za finale najboljše osmerice.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem čez dan zahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35. Tudi jutri bo večinoma sončno in vroče. Popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36.
0: Ceste.
1: Na cestah imamo kar nekaj zastojev, in sicer na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
0: Pokrovitelj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakelj na Alpski 62.
5: Intek, MKD Tržiče zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: Živjo, Radio Gorenc poslušate, čas pa je za nekaj posebnega. Vemo, da naše frekvence odmevajo tudi prtrlej v srednji vasi. Zato, draga Špela Gomboc, za trenutek prosim odloži delo in prisluhni. Draga Špela, pravijo, da so leta samo številka. Mi danes o številkah ne bomo govorili. Danes praznuješ svoj dan, rojstni dan, zato smo ti pripravili presenečenje. Vemo, da je vsaka mama vajena, da ima doma zadnjo besedo. No danes bomo naredili izjemo in besedo prepustili tvoji hčerki Leji. Prisluhni.
1: Mami, želim ti vse najboljše za rojstni dan. Želim ti res en lepši dan, veliko sreče, zdravja in čim več lepih trenutkov. Žal mi je, da danes ne morem biti ob tebi. Ampak mislim na te in upam, da uživaš v svojem dnevu. Hvala ti za vse, kar mi omogočaš in ker si vedno ob meni ter me podpiraš pri vsem, kar počnem. Tudi pri vsaki dirki in pri vseh mojih željah. Res sem zelo hvaležna, da te imam in da sva si tako blizu. In še nekaj, čaka te eno presenečenje. Samo upam, da bo pravčasno prišlo do tebe in da bo točno tisto, kar si si želela. Rada te imam najbolj na svetu in ti želim vse najboljše. Tvoja Leči.
0: Draga Špela, slišala si, kaj ti želi tvoja hčerka. Verjamem pa, da ti je ob teh besedah postalo toplo pri srcu. Naj bo tvoje življenje polno zdravja, sreče, topline in lepih trenutkov z ljudmi, ki te imamo radi. Vse najboljše za rojstni dan in naj bo vsak dan čudovit, kot si čudovita ti. Tvoja Leja pa ti pošilja še tole sklep.

0: oglasi.
1: Pice z družmi v Radolci. Buffy, House of Pizza. Za naprečko počesat.
2: Ti je vroče, prazna glava. Rešitev je samo ena. Gorenjska plaža.
3: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
2: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice. Za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
3: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.
4: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
5: Koncerti z razgledom. 21., 22. in 23. august. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
4: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: Rekla sem tremenda.
1: Ste na frekvenci Radio Grenc, Berina sem vaša današnja družba. Na tole soboto 15.8. smo danes. In seveda, zelo upam, da niste kje na cestah, da me ne poslušate kje v gužvi, ker namreč danes bo na cestah znova pričakovan zelo, zelo gost promet. Predvsem iz Avstrije proti Hrvaški, pa obratno, opozarja tudi prometno informacijski center. Jaz vas pa opozarjam, da če se pa odpravljate na kakšno pot, vzemite še kakšno plastenko vode. Več nikoli ne veste, kaj se lahko zgodi, ampak najhujše pa, da je človeka ali na WC ali pa da je žejen. In če eno stvar lahko zeliminiramo, je veliko boljše. Če se odpravljate res kam na pot, dajte narediti dva klika, pa pogledajte, kaj se dogaja v tistem trenutku na tisto cesto, kamor se odpravljate. Pa srečno!

0: Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc.
1: Oglasi.
2: Si za vikend zajtrk ali brunch? Novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni.
0: Škofja Loka se bo v soboto 22. avgusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. avgusta v Škofji Loki.

0: pokrovitelj.
1: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakelj na Alpski 62.
2: Intek, MKD Tržič, zaposli CNC operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da dala bi še enkrat malo, vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc,
2: z vami vedno in povsod.

0: oglasi.
1: Klub Blanskih ribičev vabi na ribiško veselico na Bohinjsko Belo v nedeljo 16. avgusta od 12. ure dalje. Čakajo vas okusne ribe, dobrote žara, hladna pijača in bogat srečelov. Vrteli se boste na ritme burjane in skupine Črna mačka. Vabljeni!
2: Gasilska veselica v Spodnjih Danjah. Sobota, 22. avgust. Ob 17. uri se boste zavrteli na ritme originale retro muzikantov. Od 20. ure dalje pa zabava z ansamblom Banovšek. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sorica.
3: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
4: Nedelja, 23. avgust od 14. ure dalje. Družinski dan in prost vstop do 18. ure. Dejan dogaja bend, gasilsko-reševalna vaja, otroške delavnice, pena party, otroška igrala in medka burgers.
5: Od 19. ure dalje pa Dejan dogaja bend, Mambo Kings in Ensemble Steel, Techno Stage, DJ Dash in DJ DN.
4: Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
3: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.

0: ste na frekvenci Radio Gorenc in sajt je, da si pogledamo, kaj bo tale vikend z vremenom in pa prometom. Se veste, te dve stvari greste kar z roko v roki. Na danes bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na primorskem čez dan zahodnik. Najvišje temperature, še vedno zelo visoke, ker zelo poleten vikend bo od 30 do 35 stopinj Celzija. Poglejmo še stanje na naših cestah. Ja, tale vikend je zelo prometno obremenjen. Imamo kar nekaj zastojev in sicer na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Koperu, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in pa na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji. Zaradi praznika bo pa tudi danes do 22. ure veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Če ste na cesti, seveda ostanite previdni in pa mogoče prednost odpravite na pot, dajte pogledati, kaj se dogaja točno v tistem trenutku na cesto, na katero se odpravljate. To vam zna kakšno dragoceno minuto prišparati. Srečno in previdno!
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. Nič 40 380 0 86.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Podjetje Comtex, specialist za zbiranje in predelavo sekundarnih surovin v poslovni enoti Komenda, zaposli vzdrževalca. Če vas veseli to vzdrževanje in popravilo delovnih strojev, opravljanje pregledov delovne opreme ter odpravljanje okvar, vas vabimo v svojo ekipo.
2: Več informacij in prijava na comtex.si.
3: Jubilejni 40. dan Teric v Davči. Nedelja, 16. avgust ob 12. uri, pester otroški program. Sledi kulturno-etnografska prireditev s prikazom izdelave lanu. Ob 17. uri pa zabava z ansamblom Crklani. Vabi Turistično društvo Davča.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Letošnje sušne in vročinske razmere povzročajo obsežno zmanjšanje količin in kakovosti pridelkov ter resno ogrožajo ekonomsko stabilnost kmetijskih gospodarstv. Podpredsednik sindikata kmetov Slovenije Anton Nedved je v pozivu državi povedal.
2: Beležimo res izjemne izpade pridelkov, verjetno prižitih med 30 tudi 50%. Pri travnikih nekaterih odkosov sploh ni. Zdaj, če se peljemo po Sloveniji, vidimo praktično povsem suhe naše travne površine in tudi na območjih, kjer tega običajno nismo bili vajeni, gorskih, ribovskih območjih, je situacija praktično zelo, zelo podobna. Pri koruzi že vidimo, da so nekateri že začeli s pravilom koruze, torej rešiti, kar se rešiti da, da bo vsaj nekaj pridelka, zagotovo bo količina manjša na nekaterih delih, rečemo, da tudi 80-90%, še zlasti na prodnatih tleh, Krško polje, Mengeško polje in tako naprej, da ne bom našteval, tam praktično pridelka ni, vse nekaj zelo mehno in suho.
1: Astronomi so s teleskopom James Webb zaznali nov tip astronomskega objekta. Videti je kot zvezda v velikosti našega osončja, vendar odda kar 100 milijardkrat več energije kot katerekoli običajna zvezda. Raziskovalci menijo, da se za njegovim zvezdi podobnim videzom skriva črna luknja, obdana z gostim plinom in z maso za okoli 100 tisoč sonc. Občina Naklo je dobila dva nova podžupana. Več pa podžupan v začasni funkciji župana Primož Povše.
3: Odločil sem se za imenovanje dveh podžupanov, saj pred nami res kar zelo delovno obdobje, imamo odprtih kar nekaj projektov. Predvsem si želim, da pod vodstvo dobro sodelujemo in da si delo tudi razdelimo. Hkrati želim, da smo čim bolj prisotni med ljudmi, da se lahko čim večkrat odzovemo na njihove pobude in prepričan sem, da je ekipa dobro sestavljena in da bomo res delali zdaj do konca v korist občine naših občanov.
1: Suša in visoke temperature močno vplivajo na gozdove, razmere pa so ugodne tudi za razvoj podlubnikov. Gozdari Zavoda za gozdove Slovenije območne enote Kranj opažajo hitro povečanje števila in velikosti žarišč napadenih smrek. Glede na razmere pričakujejo, da jih bo še več. Lastnikom gozdov svetujejo, naj bodo pripravljeni na hitro ukrepanje, preverijo opremo in dostopne poti, ter ob napadu čim prej poskrbijo za sanacijo in odvoz napadenega lesa. Pri delu naj bodo še posebej pozorni na varnost.
0: Vreme.
1: Danes bo jasno, v notranjosti bo pihal vzhodni veter, na Primorskem čez dan zahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35. Tudi jutri bo večinoma sončno in vroče. Popoldne bo v gorah lahko nastala kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36.
0: Ceste.
1: Na cestah imamo kar nekaj zastojev, in sicer na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na avstrijski strani predora Karavanke proti Sloveniji. Če ste na cestah, seveda ostanite previdni in srečno na vseh vaših poteh.
0: Pokrovitelj.
4: Vabljeni v studio Alples Lesce. Navdušite se nad novimi kuhinjami Alples in pohištvom za cel dom. Studio Alples Lesce v salonu Žakal na Alpski 62.

0: širimo veselje. Radio Gorenc.
1: Escucha el ritmo.

Oglasi. Klub blanskih ribičev vabi na ribiško veselico na Bohinjsko Belo v nedeljo 16. avgusta od 12. ure dalje. Čakajo vas okusne ribe, dobrote žara, hladna pijača in bogat srečelov. Vrteli se boste na ritme burjane in skupine Črna mačka. Vabljeni! Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Radio Gorenci, tole Brina, sem na drugi strani. In velik nas je, seveda, ko vztrajno jamramo nad to vročino. No, ampak ta vikend vas takih še ne morem razveseliti, ker bo še vedno tam od 30 pa vse tja do 36 stopinj, tako da bojo temperature še dokaj neprijazne za marsikatere, ki ste bolj ljubitelji zime. Ampak imam pa eno dobro novico. V torek bo lahko nastala sicer še kakšna ploha, ampak se bo pa tudi ohladilo. Ampak ohladilo na tiste temperature, ki se mi zdi, da so perfektne. Tam 25 stopinj. To se pa že da delati, živeti, pa še kaj finega početi. Tako da se veselimo, mislim, da lahko rečem, kar vsi.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: oglasi.
1: Sedeži obrabljeni, strop povešen, volan kaže znake uporabe. Rešitev je avtotapetništvo Andrej Bešter iz Podnarta.
2: Ti je vroče? Prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
3: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
2: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
3: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.
4: Parfinžgar na Brezjah ima šef svoj kruhek za nadilco, pico z krušne peči za navilco, tradicionalne jedi z piskra za nažlico, pa domač sladoled z pipce. Parfinžgar je gostilna na Brezjah.
5: Pice z družmi v Radolci, Buffy, House of Pizza, za naprečko počesat.

0: To je poletni izbor najbolj zanimivih in najbolj odmevnih oddaj na Radiu Gorenc.
1: Prva ponovitev na Radiu Gorenc. Na svet, na svet, na svet dneva.
2: Ste na frekvencah Radia Gorenc, poslušate Na svet dneva in ja, ko utihne, to takoj opazimo, ko deluje, ga pa jemljemo bolj ali manj za samoumevnega. Obstaja del telesa, ki vsak dan dela brez premora, pa ga opazimo šele, ko nas pusti na cedilu, seveda, to so glasilke. Danes je z nami posebna gostja, pevka, jodlarka in dolgoletna glasbena ustvarjalka Brigita Vrhovnik-Dorič. Svoj glas uporablja že praktično vse življenje na odrih, v studijih in pri poučevanju, no prav zato pa bo danes pregovorila o nečem, kar je za vsakega pevca in pravzaprav za vsakega izmed nas izjemnega pomena. Brigita, lepo pozdravljena in dejva za začetek samo malo pisati, kako nastane glas.
3: V bistvu glas nastane že takoj, da usta odpremo, pa hočemo nekaj strebuha povedati. Naloga glasilk, bom rekla, tisti, ki govorimo, veliko govorimo, zadosto, bom rekla, obremenjujemo glasilke, pevci to še malo bolj potrebujemo, lahko pojemo z glasilkami, seveda, ali pa govorimo, si čist na kratko povedano.
2: Zdaj z glasom imamo lahko hitro težave, največkrat pa se vse začne z hripavostjo. Kaj so glavni vzroki?
3: Najpogostejši vzroki za hripavost so dretje, predvsem dretje in veliko tega, mogoče v kakšnem hrupnem prostoru, ko se ne slišimo zadosti, takrat ratamo zelo hitro zahripani.
2: Pomembno je vedeti, kdaj so glasilke preobremenjene in kdaj je prišlo do resnejše poškodbe, se pravi, kako ločimo po domače povedano zmatrane glasilke od poškodovanih.
3: Če je preobremenjenost glasilk, običajno, bom rekla, ratamo zahripani. Če je pa res tista poškodba glasilk, smo pa del časa lahko brez glasu.
2: Ko govorimo o poškodbi, torej imamo opravka s tako imenovanimi vozlički.
3: Resnejša poškodba se reče vozliči, tako, to se pravi, glasilke takrat zatečejo in če mi še vedno to obremenjujemo, na koncu pač pride do vozličev, to se pravi, stikajo se glasilke, so v bistvu tako zatečene, da se dobesedno dotikajo in če, bom rekla, nismo pozorni, se lahko zgodi, da se glasilke skupaj zarastajo, no? In takrat je potrebna operacija glasilk, kar jaz ne priporočam, je boljš, da gremo prek zdravniku.
2: Kaj pa so tisti znaki, da prepoznamo, da imamo opravka z vozliči na glasilkah?
3: To moramo iti k zdravniku, dobesedno k specialistu, foniatru, da nas pregleda, ali je res to. Sicer bom rekla, če se to ugotovi, da je še lahko, da je kakšna šansa obstaja, da se glasilke spočijajo in da oteklina gre, je treba pač glasovno počivati, ne govoriti, ne pet. Iz izkušenj lahko povem, da je pri meni trajalo to 2 meseca. Je bilo zelo težko, ja.
2: Ne samo dretje ali kričanje, tudi refluks oziroma zgaga ne pripomore k zdravju glasilk. Je tako?
3: To je dostkrat problem, ker pevci, v bistvu, ki se učimo pravilnega petja, stiskamo prepono in seveda istočasno stiskamo tudi želodec in odvečna kislina potuje do glasilk. Sploh še potem se ne bolj pozna, če jemo vse, sicer jaz bom rekla takrat pevci, ko pojemo, ni priporočljivo močnih začimb, alkohola, gaziranih pijač, orehov, čokolade, mlečnih izdelkov, vse to povzroča kislino, pa še kaj, bi se lahko našli in takrat se mogoče tega treba izogibati, če pa že ne, pa vsej zvečer par ur pred spanjem ne jemo tega, ker odvečna kislina, ko se uležemo, pride do grla in to imamo potem tudi, bom rekla, praviloma se reče sputum, to oblogo v grlu, ki običajno pevce in tudi govorce zelo, zelo moti. Se pa sliši takrat kašelj ali eno hrkanje, skozi imamo nekaj v grlu skratka, od te odvečne kisline.
2: Poslušate Na svet dneva, privoščimo si kratko glasbeno pauzo, potem pa povemo tudi, kako pravilno skrbeti za svoj glas in na kaj vse moramo biti pozorni.

0: Ste na frekvencah Radia Gorenc, z nami je Brigita Vrhovnik-Dorič, pevka, jodlarka in nedolgoletna glasbena ustvarjalka. Brigita, povedala sva že nekaj o samih težavah, ki jih imamo običajno govorci, pevci, praktično vsi izmed nas. Da pa do tega ne pride, moramo seveda pravilno skrbeti za naš glas, izogibati se slabim razvadam. Kaj je tisto glavno?
1: Da pravilno skrbimo za glasilke, se izogibamo predvsem dretju, mogoče tistem šepetanju, čeprav včasih kdo reče, dretje in pa šepetanje je pa res velika razlika, ampak tudi takrat se matramo, ko govorimo bolj potiho. Izogibati se tudi mogoče ponočevanja, sploh da smo nekje, ki je glasna glasba in se moramo dreti dobesedno. Glasilke, tako kot telo, potrebuje dosti počitka.
0: Katere vaje pa so priporočljive, da ogrejemo svoj glas?
1: Za ogrevanje mogoče tudi mrmranje, opevanje, kot so kakšne vaje pri petju, potem, če ne gre drugače, tudi mogoče, če kaj mlačno vodo spijemo. Samo to, da malo ogrejemo glasilke, da ne pojemo čist na mrzlo, bom rekla.
0: No, ko so ravno pri vodi, kako pomembna je hidracija pri vsem tem?
1: To pa v bistvu sluznica mora biti skozi malo vlažna, a ne? Zato je priporočljivo skozi vlažiti vse požirk vode narediti. Če imamo preveč vode, seveda spet v želodcu ni dobro, a ne? Tako kot če se najemo, zelo težko pojemo. Skozi čim več piti vodo.
0: In za konec zanimivo vprašanje, ki mnoge preseneti. Nekateri mislijo oziroma zmotno mislijo, da šepetanje špara glas in je povsem neškodljivo, a resnica je pravzaprav povsem nasprotna.
1: Šepetanje ni priporočljivo, tudi ne. Bolj tiho govorjenje je v redu, šepetanje pa ne. Ravno tako matramo glasilke.
0: Seveda pa velja še eno pravilo. Če težave z glasom trajajo dlje časa, ne odlašajte in obiščite zdravnika. Skrb za glasilke je pomembna, a strokovni nasvet je vedno najboljša naložba. Za zdrav glas je tako.
1: Absolutno, če karkoli, da je kakšen teden, da smo brez glasu, seveda glasilke ne bolijo, a ne, in zato včasih rečemo, kse bo minil, ne. Priporočam obisk foniatra.
0: Brigita, najlepša hvala.
2: Na svet dneva.

0: oglasi.
1: Naj dan 2026, predoslje pri Kranju.
2: Petek, 21. august od 20. ure dalje, Siddharta in Killer Face.
1: Sobota, 22. august od 20. ure dalje, Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
2: Nedelja, 23. august od 14. ure dalje, Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ansambl Stil. Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice, topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
1: Naj dan 2026, Predoslje pri Kranju.
3: Škofja Loka se bo v soboto 22. augusta preimenovala v Sladko Loko, ko bo svoja vrata odprl festival sladoleda. Otroške predstave, animacije, delavnice, napihljiva igrala in druga zabava. Pestro bo. Se vidimo 22. augusta v Škofji Loki.

0: pokrovitelj.
1: Intek, MKD trži, če zaposli cence operaterja ali operaterko. Sodobna tehnologija, stimulativno plačilo in možnost napredovanja. Pridruži se ekipi. Prijavo pošli na zaposlitev afna.intec.si.

0: A ste vedeli, da je Radio Brains tako fajn, da ga še druge radijske postaje poslušajo?
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo

0: 6. september.
1: Glasba,
0: dobra družba,
1: tradicija
0: in gostje, ki jih ne boste želeli zamuditi.
1: Kmalu.

0: vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.
1: Prosim.

Radio Gorenc poslušate, Brina sem danes z vami. In se veste, ljudje se do konca življenja učimo, pa še umremo nevedni. No, in jaz sem danes bogatejša za eno novo informacijo. Današnji dan ima prav posebno mesto tudi v zgodovini glasbe. Namreč 15. avgusta leta 1969 se je v ameriški zvezni državi New York začel legendarni festival Woodstock. Organizatorji gotov niso mogli predvideti, da bo dogodek postal eden največjih simbolov glasbene kulture 60-ih let. In verjamete, da tudi jaz nisem verjela, dokler se nisem o tem dogodku mal prebrala. Na festival je prišlo več kot 460 tisoč ljudi, Woodstock pa je sčasoma postal veliko več kot sam in koncert. Je v bistvu simbol generacije, glasbe pa družbenih sprememb, tudi tizga cajta, ker vemo, da je bil kar razburljiv. Od takrat je minilo tok let. Način poslušanja glasbe se je popolnoma spremenil, od vinilk in radija do telefonov pa pretočnih platform. Nekaj pa ostaja isto. Dobro pesem nas lahko še vedno v nekih sekundah prestavi v nek drug cajt, na nek drug kraj, pa nam čist polepša dan. No, in to upam, da bomo naredili tudi danes za vas.

0: zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato,
1: sonce toplo, zadnja misel preden zaspim. To smo mi, Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani.

0: irsko zimo. Ni konca dni in daleč je do tam, kjer so napori in samote mimo. V močvirnem gozdu se prikaže los in sobol med pritlikavimi bori. Po noči čez črnino gluhih host lisica laja na nevidni gori. Pod nogo poka led in krhki čas in se preštevajo sibirska leta. Na brisanem prostoru golih jaz sta plen in lovec v isto past ujeta.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: vroče poletje na Radiu Gorenc.
1: Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adio.
0: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.
1: Poletni Radio Gorenc.

Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

Najbolj vroča frekvenca. Frekvenca Gorenca.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
0: Radio Gorenc je the best.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi.

vroče poletje na Radiu Gorenc. Vročne spimo, norimo se skrbi, čau, adjo. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.